0: شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ شمال مشرقی بھارت، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی راجستھان، گجرات خطہ، ہماچل پردیش، کیرلا اور ماہے، کونکن اور گوا، ساحلی کرناٹک، مراٹھواڑہ، پنجاب، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور ودربھ کے کئی حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ کانوڑ یاترا آج ہریدوار اتراکھنڈ میں شروع ہو گئی ہے۔ ریاستی سرکار نے لاکھوں شیو بھکتوں کی حسب معمول آمد و رفت، ان کی آسانی اور تحفظ کے لیے زبردست انتظامات کیے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: کانوڑ یاترا کے لیے حفاظت کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ یاترا 11 اگست تک جاری رہے گی۔ نیم فوجی دستوں کے ساتھ ریاستی پولیس کے عملے کو کانوڑیوں کے آنے جانے کے راستے قومی شاہراہوں، بڑے گھاٹ

0: خلاف مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا اور 10.83 سیکنڈ میں اپنی دوڑ مکمل کی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔
1: شکریہ ضمیر۔ لوک سبھا میں پیپر لیک روک تھام بل منظور ہونے کو راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے اپنی بڑی خبر بنایا ہے۔ بقول روزنامہ انقلاب، 10 سال تک کی قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کا التزام۔ ریاست میں فاسٹ ٹریک عدالتیں بنائی جائیں گی۔ اسی